بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام ميجا دي جه خبر اي كي غمي بدل كوري اشد عبد الكريم زوان هاتي بونكي مولي راجي كي اسلامي ويتن الكن گينستين دمر تكي كما رئيس الجمهوريه دكتور محمد مويز ودار ويچي ایمنک فان میں ویدار وی زوان حتیبوں کے مہا سنتا نیموں کے رسمیات شرف ارکو دیوا واحق فلدہ کومن می رسمیات کے ایمنک فان ونی دینا دینی علم کوری روما زوانوں کے دوران علیل والا وافا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار وی راج اسلام ویتا نو کرن فاحق کرائر زوان حتیبوں کے گتگا حیثتے کے ورے گین زوانوں تمرین ومندیوں مکی ہیو فالے کمم راجے کا بنا کرا ایم اے بوڈو مسکیتو کے بنگا اڑافی ہڑمال دیون فی وہی کا کریتا ہاس رسمیات کا می رسمیات کے بنگا اڑوے دی وی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز می رسمیات کا اسلامی کنت تک اوقافہ بہ وزیر ڈاکٹر محمد شہیم علی سیدا ال راجہی کمفنی کے سی او بندر عبداللہ ال راجہی ادی سعودی عربیہ راج کنڈل وف نواز سفیر یحییٰ حسن القحطانی پیر وڈن وی دیوی دولت گین آہر تک وندیں ہدمے کوروی احمد منک آوہار وما گڑکیں رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز توزیہ ویتاڑ ویچے سوشل میڈیا کا کوروی پوسٹ ایک رئیس الجمہوریہ ویتاڑوی سیفینگے کا گین تو ہدمے کوروافا وا ادی دیوی دولت سالیس ہا آہر پورے دیگو مدتی کا ہدمے کوروافا وا میم ما کری احمد منک آوہار وم گے ہیتا میک بیر وڈیگیں پرہوم گے آئلین اخلاص ترکا میک توزیہ دنوا کمن ادی مین اللہ کے روسما فسوم کا مرحوم لہٹوا سورگے کے دائمی نیوم ممبر کو دیبوں ونی دعا دنڈواف دیوہی دولت دیگ مدت کا خدمے کوروی احمد منک ونی دولتوں خدمے کوروں کے انعام تہاس تیوی سناہر لبڈواف اوون ٹیچرس کانفرنس نمالف میمہ پار ادی تیرین کوریدیا کانفرنس کین کنکن دسکم کانفرنس کے پیورن پونے می اہر کے کانفرنس پاوا فنی ہڑمال شہید علی اسکول گ دیدوہ کے مدت کا بحال کوری گیندیا می کانفرنس کے میکن مقصد کی تعلیمی دائرہ کا مسے کے کوروا فرات کا دماوا گونجے ہن تکا اے گونجے ہن تن حل کر وینے کو تکا بہ گتو مشورہ کو کیا وے دنوں کے فیمور اتر رنگل کرم کور ودان مسے کے تکا میدو خیال بدل کو معلومات سا کروں عربین ٹریول مارکیٹ اے ٹی ایم فیا می دوم فیشگین ہم جے فوائر راج می ہر کے فیا گا وزٹ موڈیز وی ایم سی اے آئی کو راجے کے ہتر راجے کے ہدیا ہتر کمفن کن ستے کا فستلس فس مندو بم بیوری وانے وی ایم سی می ہر دنی فیا کے ایم ایف ہو کے تیاری تو کے مسے کے کرمون می ہر کے اے ٹی ایم فیا اونانی می مہو کے ساد ون تو ہوں ستارے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر گا شریعہ ہمتکا ایگوتا بینک آف موڈیز بی ایم ایل کے لون تکا اکاؤنٹ تک بدل تکی گنسوی بی ایم ایل می بدل تک گنسونی اے بینک کے اسلامک فائنینس فسٹ پالیسی کے دشوں ایگوتو میہار خلواف وا اکاؤنٹ تکا لون تا شریعہ ہمتکا ایگوتا بدل کروینے کمن اے بینک کو ویداڑوی بی ایم ایل ویداڑوی اے بینک کے اسٹریٹجیا ایگوا گتنگ اسلامک فائنینس فسٹ پالیسی کے دشوں آم فردوں ہڑوافا اکاؤنٹ تکا نگاف وا لون تنگ شرعی ہم تکا ایگوت خدمت تک فسے ہیں بدل کروینے کمنگ ادی ای ایم فیشگیں آم فردوں الگ ہڑوا اکاؤنٹ تکا بینکنگ ادی ہوشلا پرسنل لون تک دو قرانی ویس اسلامک بینکنگ اصول تکا ایگوت کم ویداڑوی میائی سب ندی کے میگ ہٹس دِہ ایف ایم دن می گڑی کے خبر دنوانی منی دیں دِہ ایف ایم ایم اوا خبر وڈانوانی می تو ایکار گڑی تیری ہوگا ایم اے ہا فرتکا پانچ وقت کڑکے دیں السلام علیکم

0: Version 2.0.
1: انداز کرم کی پیر نصیر الدین نصیر لیوا نصرت فاتح علی خان کے افوا مشہور اثر قوالیے

پیر نصیر الدین نصیر کی پاکستان کے مشہور اسلامی علم ویری کے اترون تھیولوجین ادی علم ویری پیر نصیر الدین نصیر کی انگریز سنگ ویرکم کے دوسور مشہور و چستی صوفی علم ویری پیر مہر علی شاہ کے کاف درفلو تفات گن بس بہن لینگ ہدوا لیووی ادیب اینا ونی اردو پنجابی فارسی عربی ادی سرائی کی بہن ریتی لینتن ہدافا

السلام علیکم نودی کے میگرز دیوی ایف ایم میگڈی گے ٹیون کول لانتی ایم ایم ہائے ہون تین نورن اوفا ور وگت کول کنگے دمون این اڑ کو می ہفتہ گے شو یا ایکی کا بدل کولی ہڑ گن شہودا این اڑ کو می شو گ گنس تنی کومس فنان کا بہ مولو مات کا فنان نو گے می کوئز دن گوت کا بونا کما وان مہ ویما میرے گے می شو گ وے سما شاہو مسے کے کولا نا ورن تفات اڑگ گے ویری این اڑ کو ہم ور ریت لوت کا اے اڑ کا گولے دن سوات کے میرے میں شو کے باوی ویلا گین اے فنانی کے فین نت تو تی کی ہا ور کے فین نت تو بیا گین کرم بینو وچ کما وانا می شو کے باوی ما میسج کول لم وی پی ایس ایم ایپ می دور کو میسج کول لے وینے ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کول لانی ہم وی ما شو فشم می جہانی می فنان کے ور ریت لوے می شاہو وس ور ریت لوت کے کیا دی فوا بالی ووڈ کے فنانی سونو نکم